0: så vill byggaktiviteten avta, så får vi ju ändå en stort sett uppehållsvärd i eftermiddag och kväll. Med lite högre temperaturer, 18-19 grader.
1: Mm. Rebecca, ha en strålande tisdag.
0: Ja, tack. Detsamma.
1: Silje Negård, fram till Dagsnytt klockan 7:30.

0: Det var Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Du hørte her I Eftan, og vi har allerede vært en tur på Pellestova. Statsmeteorolog Rebecca Rogentin, det snur I dag. Det, vil du karakterisere det som vanlig eller uvanlig?
1: Ja, jag hörte rykten om att det snör för då så fort det, om det snör I juli då ringer man till meteorologen så det har jag fått med mig. Ja, nej men det är ju inte vanligt att det snör på runt 1000 meter I juli, men jag blir inte väldigt chockad heller att det kommer lite sån snö. Så, men det ska ju ändra sig nu så nu kommer ju temperaturen att gå upp igen då.
0: Ok, vi tar hele innlandet, Rebecca. Hvordan ser det ut I dag og de kommende dagene?
1: Ja, så I dag så går det litt regnbyger helt sør I innlandet, og så kommer det efter hvert noen regnbyger nord på innlandet. Men det blir finere vær da sør på innlandet I dag. Og temperaturerna ligger på 14-16 grader, går vi kanskje opp til et par til grader. Och sen så I morgon så blir det ju långa perioder med sol framförallt I den södra delen av inlandet då. Men I nord på inlandet så blir det en del skyer. Och imorgon så får vi högre temperaturer än idag så då vill vi ligga på 22-23 grader.
0: Det setter vi stor pris på, da blir det det vi kaller en god sommer igjen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Rebecca Rogentin.
1: Takk.

0: Du hørte Sebastian Salo med sangen Elsker, og før det så var det Eagle Cherry og sangen Save Tonight. Snør det I juli, så kan du vite en ting. Da får Meteorologisk institutt veldig mange henvendelser. Statsmeteorolog Rebecca Rogentin visste derfor at det hadde vært hvitt på bakken ved Hafjell I Øyer I dag.
1: Det är ju inte vanligt att det snör på runt 1000 meter I juli, men jag blir inte väldigt chockad heller att det kommer lite sån snö.
0: Vi tar hela inlandet, Rebecca, hur ser det ut idag och de kommande dagarna?
1: Ja, så idag så går det lite regnbyger helt sör I inlandet och så kommer efter vart några regnbyger nord på inlandet. Men det blir finare väder då sör på inlandet idag. Och temperaturerna ligger på 14 till 16 grader, går vi kanske upp till ett par till grader. Och sen så I morgon så blir det ju långa perioder med sol, framförallt I den södra delen av inlandet då. Men I nord på inlandet så blir det en del skyer. Och imorgon så får vi högre temperaturer än idag, så då vill vi ligga på 22 till 23 grader.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.